0: קולגייט מוקלר. קוזני. שנדש. יאנגסטנה. מפיקי זונו. לבבא, לבבא, לבבא, לינצ'י.
1: $350
2: Renta.
1: The VIP $1,750.
2: Ziakala mo.
1: It is Ziakala mo, Sun City.